0: Sorcă moi! Ha! O mento ve!
1: Ei, sa de neche!
0: Stele moi! Ei, a etna fără în stradă!
1: Ua, curba!
0: Furtul pergat!